Zbor i tamburica Frakanava želijo svojim članom, to su Ela Sagmeister, Igor Matusjak, Karl Horvat i Vivien Mileda, od srca sve najbolje, zdravlje, sriću i veselja pri skupni sastanki. Hvala za vaš angažman i to s jačkom od društva Zora Bila.

Zanašu vjernu slušateljicu Sisi Kuborenić, ka živi u staračkom domu u Neudörflu, ćemo sada igrati tamburicu Otava, kada je bila ona isto nekad članica Jačku zdola za Dibokom.

Mianovka Silvia Degendorfer, svečuje svoj rođendan, muž Joachim, mama, papa, cijela velika obitelj, nja prijateljice i naravno kolegice i kolegi hrvatske redakcije ORF-a. Joj želju od svega srca sve najbolje, zdravlje, sriće i da ostane nadalje ovako sunčena. Živila! Čujte sada tam večare s Jačkom, ti.